dušo, i to vješte, i to ružnito, ko sme odrešte. I to vješte, i to ružnito, ko sme odrešte. I to vješte, i to ružnito, ko sme odrešte.